0: que Shirley.
1: Samang paborito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, hihong,
3: perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
5: Nakatuto ka pa rin syempre dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Come back!
6: Gusto ko yun, sabi niya.
5: Ganda, pagugulatin mo sila.
6: Gulatin mo sila.
5: Diba?
6: Pa-billboard ka.
5: Ay, diba? Gulatin mo sila. Oo, diba? Uh-oh. Ikaw magpasa ng recitation. Gulatin mo sila sa pamamagitan ng alam mo.
6: Totoo yan.
5: Paano ba manggulat ng isang ano?
6: Para, uy, ang galing.
5: I-chismis mo sila, gano'n magano'n.
6: Ah, pwede rin, diba? Uy, ang galing pala niya.
5: Oh, may mga chismis kasi ano eh. Minsan kasi, yun na, papasok na naman dyan yung pagka nagkukwentuhan lang, nagkukumusahan, ang tingin nag-chismis. May gano'n eh. Parang naano na sa mentality, sa isip ng mga ano, Pinoy na parang pag may nag-uusap-usap na nagkakwento parang chismis. Diba, pero biruan na sa mga biro-biroan.
6: Totoo.
5: O, yan na naman ang chismis. Yan na boyong, chismis na naman na. Ang lupet! Yung walang kwento.
6: Pero ito, hindi may na chismis ha. Ito yung napag-uusapan lang.
5: Dito sa pitong gata.
6: Tama. Kaya ito na. Aga, huling ka ba talaga yung mga kapalaran na para sa hu? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la